Ki na kerboke diajak sare geharare. Bener ai kitu mah. Mun dipanggil manita langke majarkeun macararap. Da salakina ekerbok. Astagfirullahaladzim. Dangdanan maniran dutut baju geno dipake but beungeut camberut bibir samut alabatan tung tung tut awakna ge eta bau hit innalillahi. Mun hayang ka surga bagi awe cuma 4 syaratna: laksanakeun salat, bereskeun puasa, jaga parji, nurut ka salaki, asup ka surga tina lawang panto nu mana wae insya awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarwa jeung nyium Hajar Aswad komamun salakina hideung mah aduh. Lamun awewe daek nyium pipi nu jadi salaki pahalana sarwa jeung maca Quran 12 tamatan. Wow, amazing. Bahkan lamun ayah seorang istri yang berani menawarkan diri terhadap suami sekali nawarkan 7 kali umroh pahalana.

Al-ayah et samimil ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satolahu fi rizki wa ayyun salahu fi asarihi fal yasir rahimah. Wa qala aidan, akrimu awladakum wa ahsinu adabahum. Wa qala syair,